0: unknown. And maybe that do sabba do da day, do bum da boo da day, so bon, sabba ba ba ba.
1: Abba do dee.
0: Will a reap a naza.
1: Abba da ba da.
0: Will a la ba zini.
1: Will a but, will a but.
0: Steeble a do dee.
1: Hoo, hoo, hoo,
0: will a ha, ha, ha, ha. Che forza, baby.
1: Ha la la la.
0: Will a ha, la da la do do dee.
1: Ho lo lo dee loo.
0: Do do do da da da da.
1: Diddle do, diddle do.
0: Steeble da da, ha ba da.
1: Do do do.